0: Kopa jas la!
1: Oke lah.
0: Kupakat lagi lah. Yo wes aku apa? Bisa menunggu bagai kapas lah. Mana sangkut pun gila, lumi telefon lo bume pun cherche fufun. Tout pun gila, rale telefon lo. Lumi telefon
1: lo, lumi telefon lo.
0: Cherche fufun bon mwen. Lumi telefon lo, tout pun gila. Lumi telefon lo, lumi. Lumi telefon.
2: Gardez foufou, capé dansé dans foule. Lumi téléphone,
0: cherche.
2: Gardez foufou, capé bloqué dans balle. Gardez foufou, capé dansé dans foule.